ayahnya. Luar biasa kejadian. Mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mun,